Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Tako ti moči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već svi.

zatvorim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već svijet.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: organizovano predavanje za poljoprivredne proizvođače. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava, o svemu opširnije u nastavku.
1: Info
0: 5. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka, saopćeno iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal 2025. godine, te prvi i drugi kvartal 2026. godine, proizvođačima je ukupno isplaćeno više od 53,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je za biljnu proizvodnju izdvojeno 8,4 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno iz resornog ministarstva. U okviru otvaranja 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istoka 2026. godine, Zemljoradnička zadruga Gračanka danas je organizovala stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Kako je kazao Refik Ahmlić, direktor ZZ Gračanka, odabrane su teme koje bi poljoprivrednim proizvođačima trebale pomoći da se što bolje pripremi za proljetnu sjetvu, što bi u konačnici trebalo rezultirati većim prinosima i kvalitetnijom proizvodnjom. Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu, govorio je o temi tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza.
2: I mi moramo poduzeti neke strateške mjere, znači na nivou države, a ima dosta mjera. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla, i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu. Ovo područje odlikuje se sa jako dobrim proizvođačima koji imaju velike poljoprivredne površine i u toj strukturi proizvodnje u oblasti poljoprivrede imaju značajne površine pod kukuruzom i treba ljudima stalno biti na terenu, objašnjavati sve elemente proizvodnje kukuruza.
0: Predavanje o zaštiti kukuruza od korova i štetnika održao je Meho Ibrahimović, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
3: Svake godine poljoprivredni proizvođači se suočavaju sa štetama koje prouzrokuju kako korovi, tako i štetnici. Te štete se mogu odraziti u smanjenju prinosa od 30 do 50%, a na nekim parcelama se to čak kreće, znači, do 50%. Zašto je to tako? Postoji tu više, znači, razloga, a jedan od tih razloga je svakako, znači, i pristup samih poljoprivrednika, odnosno njihovo prepoznavanje problema i njihova kvalitetna zaštita koju žele, znači, da sprovedu. I iz toga sam danas izabrao tu temu, prvenstveno, znači, da skrenem poljoprivrednim proizvođačima na probleme koji se javljaju, na najčešće greške koje tokom proizvodnje prave u pogledu zaštite i od korova i od štetnika, da im dadim, znači, par savjeta, znači, kako treba postupiti, kada treba pristupiti, koje, znači, agrotehničke, hemijske, preventivne mjere da izaberu, a sve to u cilju da bi se smanjili, znači, troškovi proizvodnje i da bi se, znači, osigurali što veći prinos, jer samo sa velikim prinosima, sa parcelom, poljoprivredni proizvođač može na kraju svega toga da očekuje i određenu, znači, finansijsku dobit.
0: Refik Ahmulić, direktor Zize Gračanka, najavio izložbu stočarstva koja je planirana u subotu 3. oktobra.
1: Za ovu smo izložbu stočarstva, stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih

0: svojih grla, svoje stoke, da bi izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja, gdje su već se uključila tri konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Dobo Istok, naši su organizatori, i Bosna Art iz Stjepan Polja kao su organizator. Imamo podrške i od udruženja, gdje su, kažem, uključila se evo sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom, imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade, ministarstva federalne, tako da se, evo kažem, svi se uključili. Ali evo ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su evo odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu, da pokažemo šta stvarno mi to imamo. I evo kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je moguće u boljem izdanju.
1: Organizovanjem stručnih predavanja građanka nastoji pružiti dodatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, omogućiti im pristup stručnim informacijama, te ih upoznati sa savremenim tehnologijama.
2: Info 5.
1: Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojićim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počet će u nedjelju 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebali bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine. Prosječna samostalna penzija za august iznosila je 884 konvertibilne marke. Za isplatu je bilo potrebno oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Sve počinje utakmicom nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pregled i najavu aktualnosti u nastavku emisije pripremio Adnan Džafa.
3: Večeras od 20 sati i 45 minuta nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra prvu utakmicu u okviru Lige nacija u gostima protiv Poljske. Braslo će nakon ispadanja u srijedu iz kupa popravni tražiti u okviru nastavka sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će sutra u okviru sedmog kola gostovati kod Budućnosti iz Banovića. Utakmica se igra od 15.30. Braslo u utakmicu ulazi u ne baš sjajnoj formi. U posljednje tri utakmice, dvije prvenstvene i jednu u kupu, upisali su dva neriješena rezultata i poraz. Ekipa je posljednji triumf ostvarila u četvrtom kolu 5. septembra protiv Rudara u Gračanici. Bilo bi dobro prekinuti ovaj niz. Braslo se nalazi na 8. mjestu u oči gostovanja u Banovićima sa 6 bodova, dok ni njihovi subotni protivnici ne igraju ništa bolje. Budućnost u ovu utakmicu ulazi sa 10. mjesta sa bodom manje od Braslo i sa samo jednom pobjedom u prethodnih 6. kola. I jednima i drugima ne ide baš po planu i sigurno bi nečija eventualna pobjeda znatno popravila stanje u tom taboru. Sve drugo bi im malo značilo i već u ranoj fazi sezone oba tima bi se već sada našla u složenoj situaciji u donjem dijelu tabeli. Još jednu sezonu. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se utakmice 7. kola. Orahovica u nedjelju na domaćem terenu od 15.30 dočekuje treće plasirani tim na tabeli, Omladinac. Domaćini su trenutno 9. sa 9 bodova. Prvo plasirani Dobo Istok gostuje u Čeliću. Ekipa Pribave, koja se takmiči u prvoj ligi Tuzlanskog kantona u 9. kolu, sutra na domaćem terenu od 15.30 igra protiv Radničkog iz Lukavca. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad igraju se utakmice 5. kola, u kojima se sastaju Seona Miri Miričina, Mladost Malešić i Jedinstvo Lukavica, Bukovik Lokomotiva Miričina, Mladost Doborovci Stjepan Polje i Mladost Velika Bresnica Špion

0: Ivica. Odbojkašice u drugom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u dvorani Bazene sutra sa početkom u 18 sati igraju protiv Napretka iz Odžaka. Druga ekipa rukometnog kluba Gračanica, koja se ove sezone takmiči u prvoj ligi federacije u grupi Sjever, u nedjelju će na domaćem terenu igrati protiv Bosne i Stešnja. Ovaj susret je na rasporedu u dvorani Bazen, a igra se od 18 sati i 30 minuta. U organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica u nedjelju će biti održana trka Gračanica Trail 2026. Detaljnije informacije o događaju možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Start trke je u 10 sati.
1: Izborna hronika. Centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije bit će večeras od 19 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Na skupu će govoriti kandidati gradske organizacije SDA Gračanica. Šekib Umihanić, nosilac liste za skupštinu TK. Muamer Zukić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Te Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sinoć je u konferencijskoj sali shopping centra Etna održan centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica. Pratio Atnan Džaf.
0: Na sinoć održanom centralnom predizbornom skupu stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti na predstojećim izborima. Svaki od kandidata obratio se jasnom porukom ističući oblasti i rješenja za koja će se stranka za Bosnu i Hercegovinu zalagati za dobrobit svih građana. Prisutnima se obratio predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić.
2: Naše male općine ne uspijevaju da riješe najmanje probleme, a toliko snage imamo i u privredi u svakom drugom smislu. Imamo ogromnu dijasporu, možda veću snagu nego u zemlji. Ni sa njom niko ne komunicira, ne radi, ne uključuje i oni su naša velika prilika. Prošle sedmice sam bio u Njemačkoj u Majnicu na jednom skupu gdje je bilo 70 ljudi, od toga 50 vlasnika firme. Jedva čekaju da se uključe, da se pridruže, ali nema te dobre organizacije, nema povjerenja. Mi moramo napraviti povjerenje tako što ćemo biti odgovorni, tako što nećemo bježati od toga. Naši kadrovi ne smiju bježati, sklanjati se od naroda. Kogod ih nazove, kogod ih nešto traži, moraju dati informaciju i biti na usluzi kako ja, u poslu koji ja budem radio i koji radim, tako i svi naši vijećnici, zastupnici, ministri i svi ostali. I to će onda stvoriti razliku i povjerenje između nas i naroda koje nisu uspjeli da sačuvaju stranke koje su bile do sad. Ja sam potpuno uvjeren da je ovo dobar trenutak, da je vrijeme zrelo za toga i da možemo zaista napraviti dobre rezultate. Ovdje u Gračanici je svakako rezultat bio solidan, naše predsjedavajući vijeća, tri vijećnika, to je relativno dobar rezultat, ali sada u ovom ciklusu i ovom izboru za predsjedništvo, ja mislim da će to biti rezultat još bolji. I hajde, brate, da budemo ponosni na sebi i na našu zemlju. Hajde da se malo potrudimo, pa da nam se ne smije čitava Europa. Da ne izgledamo kod je vrijeme stalo prije 20-30 godina. Nema drugog puta nego evo da se preuzmu te institucije gdje se odlučuje, a da se odlučuje kako treba. Mi, ja se nadam da imamo neki kredibilitet i zbog ovoga što sam ja do sada radio i podrške koju sam imao od naroda u svakoj prilici gdje je to bio narod u mogućnost da odluči, ali ovi naši ljudi trudili smo se da ih proberemo da budu što bolji. Možda ponekad negdje i pogriješimo, ali nećemo istrajavati na grešci. Ako nam, što kaže, trojica kažu, pjan si valja se. Ili ako 10 ljudi kažu nam neki kadar ne valjalo da ga moramo smeniti. Nešto to nije u redu. I te stvari ćemo u hodu rješavati, ali hajde da mi jednom krenemo naprijed, da pokrenemo Bosnu i Hercegovinu, da pokažemo one sve vrijednosti koje sigurno

0: jer u nedjelju će na domaćem terenu igrati protiv Bosne i Stešnja. Ovaj susret je na rasporedu u dvorani Bazen, a igra se od 18 sati i 30 minuta. U organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica u nedjelju će biti održana trka Gračanica Trail 2026. Detaljnije informacije o događaju možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Start trke je u 10 sati.
1: Izborna hronika. Centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije bit će večeras od 19 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Na skupu će govoriti kandidati gradske organizacije SDA Gračanica, Šekib Umihanić, nosilac liste za skupštinu TK, Muamer Zukić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sinoć je u konferencijskoj sali shopping centra Etna održan centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica, pratio Adnan Džaf.
0: Na sinoć održanom centralnom predizbornom skupu stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti na predstojećim izborima. Svaki od kandidata obratio se jasnom porukom ističući oblasti i rješenja za koja će se stranka za Bosnu i Hercegovinu zalagati za dobrobit svih građana. Prisutnima se obratio predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić.
2: Naše male općine ne uspijevaju da riješe najmanje probleme, a toliko snage imamo i u privredi u svakom drugom smislu. Imamo ogromnu dijasporu, možda veću snagu nego u zemlji. Ni sa njom niko ne komunicira, ne radi, ne uključuje i oni su naša velika, velika prilika. Prošle sedmice sam bio u Njemačkoj u Majnicu na jednom skupu gdje je bilo 70 ljudi, od toga 50 vlasnika firme. Jedva čekaju da se uključe, da se pridruže, ali nema te dobre organizacije, nema povjerenja. Mi moramo napraviti povjerenje tako što ćemo biti odgovorni, tako što nećemo bježati od toga. Naši kadrovi ne smiju bježati i sklanjati se od naroda. Kogod ih nazove, kogod ih nešto traži, moraju dati informaciju i biti na usluzi kako ja u poslu koji ja budem radio i koji radim, tako i svi naši vijećnici, zastupnici, ministri i svi ostali. I to će onda stvoriti razliku i povjerenje između nas i naroda koje nisu uspjeli da sačuvaju stranke koje su bile do sad. Ja sam potpuno uvjeren da je ovo dobar trenutak, da je vrijeme zrelo za toga i da možemo zaista napraviti dobre rezultate. Ovdje u Gračanici je svakako rezultat bio solidan, naše predsjedavajući vijeća, tri vijećnika, to je relativno dobar rezultat, ali sada u ovom ciklusu i ovom izboru za predsjedništvo, ja mislim da će to biti rezultat još bolji. I hajde, brate, da budemo ponosni na sebi i na našu zemlju. Hajde da se malo potrudimo, pa da nam se ne smije čitava Europa. Da ne izgledamo kod je vrijeme stalo prije 20-30 godina. Nema drugog puta nego evo da se preuzmu te institucije gdje se odlučuje, a da se odlučuje kako treba. Mi, ja se nadam da imamo neki kredibilitet i zbog ovoga što sam ja do sada radio i podrške koju sam imao od naroda u svakoj prilici gdje je to bio narod u mogućnost da odluči, ali ovi naši ljudi trudili smo se da ih proberemo da budu što bolji. Možda ponekad negdje i pogriješimo, ali nećemo istrajavati na mjestu. Ako nam, što kaže, ako trojica kažu, pjan si valja se. Ili ako 10 ljudi kažu nam neki kadar ne valja, onda ga moramo smeniti. Nešto to nije u redu. I te stvari ćemo u hodu rješavati, ali hajde da mi jednom krenemo naprijed, da pokrenemo Bosnu i Hercegovinu, da pokažemo one sve vrijednosti koje sigurno

0: vijesti. Općinski sud u Sarajevu donio je odluku o deblokadi računa BHRT-a nakon što je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske odlučeno da BHRT ne duguje RTRS-u novac za korištenje radioveza. Kako je saopćeno iz menadžmenta BHRT-a, uposlenicima će u narednih nekoliko dana biti uplaćeni plate i naknade za topli obrok i prevoz. Predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
1: Uposlenici BHRT-a prema samostalnom sindikatu radnika u BHRT-u koji broji više od 400 članova su životno i egzistencijalno ugroženi. Ovo odgovara da nemamo ni zdravstveno osiguranje.
0: U Vlasenici će danas biti obilježena godišnjica zatvaranja logora Sušica. Kroz ovaj logor prošlo je oko 8000 bošnjačkih civila, od kojih je više od 1600 ubijeno. Logorom je upravljala Vojska Republike Srpske, a pred Haškim tribunalom za zločine u Vlasenici Dragan Nikolić je osuđen na 20 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Predraga Bastahu na 35, a Gorana Viškovića na 20 godina zatvora. U Njujorku i okrugu Westchestera proglašeno je vanredno stanje zbog snažne obalne oluje koja se približava na tom području. Lokalne vlasti saopćile su da očekuju opasne obalne poplave, snažne vjetrove i moguće nestanke električne energije. Stanovnici ovog područja pozvani su na dodatni oprez i poduzimanje svih mjera. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Poljskom u prvoj utakmici Lige nacija. Meč u Varšavi završen je rezultatom 0-0. U drugoj utakmici naše grupe Švedska je savladala Rumuniju rezultatom 2-1. Zmajevi narednu utakmicu igraju u ponedjeljak u Bukureštu protiv selekcije Rumunije. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Tuzli je 7 stepeni, Sarajevu i Zenici 8, Mostaru 11, u Neumu 14 stepeni. Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti, ponegdje može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 15 do 21, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

6 sati, 6 minuta, pred nama je 26. septembarsko izdanje našeg otvorenog zajedničkog jutarnjeg programa. A ovoga jutra, ali prije podneva, dežurnu ekipu čine Faris Osman Hodžić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa do 14 sati. Sa vama ispred mikrofona Sadmir Dedić, ja se sa vama družim nešto kraće. Naravno, dosta zanimljivih i aktuelnih informacija vas očekuje, sve će to upotpuniti ugodna i lijepa muzika. A za sami početak našeg druženja, nekoliko riječi o vremenu. Danas u Bosni prije podne očekuju umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku danas očekuje i smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše i u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura koja se prognozira za ovo subotnje jutro od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevno se prognozira od 15 do 20 stepeni na jugu naše zemlje, dakle u najtoplijim krajevima do 24 stepena. Toliko o vremenu, u nastavku našeg programa Muzika i marketing, 6 sati 8 minuta, frekvencije vašeg radija.

0: zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Za velike uštede i još bolje druženje, PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
4: i koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja, Flamingo.
7: And the Oscar goes to Nina Donnelly.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Još jednom želimo vam dobro jutro, dobrodošli u jutarnji otvoreni program iz produkcije vašeg radija za ovo nam izdanje Prvi dan vikenda. Kao što sam kazala u najavi, dežurnu ekipu čine Faris Osman Hodžić i Sadmira Dević. A u nastavku našeg programa informacija za naše penzionere. Naime, septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine. Prosječna samostalna penzija za august iznosila je 884 konvertibilne marke. Za isplatu je bilo potrebno oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO MIO. A Zmajevi Bosna i Hercegovina je u prvom kolu Ligi nacija u Varšavi odigrala 0-0 protiv Poljske i ostvarila vrijedan bod. Zmajevi za tri dana očekuju gostovanje Rumuniji u Bukureštu. Još samo kratko o vremenu, danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom u prijepodnevnim satima, kasnije razvedravanje, jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevno koja se prognozira tokom današnjeg dana oko 20 stepeni.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propaganda.

U nastavku našeg programa pregled servisnih informacija počinjemo izvještajem iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK. A u izvještaju se kaže, u protekle 24 sata javni red i mir narušen je 2 puta kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 10 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekle 24 sata dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća, evidentirano je 9 ostalih manje bitnih događaja. U izvještaju iz građaničke policije jedna teška krađa u Pribavi, riječ je o Bela Mioniksu. Tržnom centru, odnosno benzinskoj pumpi Bela Mioniksu Pribavi i u Gračanici je sinoć evidentirano narušavanje javnog reda i mira. Iza gračaničkih vatrogasaca mirna noć bez protupožarnih intervencija. Nadajmo se da će biti mirno i tokom dana vikenda. Službenici hitne medicinske pomoći u protekle 24 sata obavili su ukupno 67 pregleda, od toga je 7 povreda, 11 osoba upućeno u opću bolnicu u Gračanicu, a 7 u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. Radio servis završavamo prognozom vremena za danas. Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura kreće se od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom ovog prvog dana vikenda je oko 20 stepeni. Naravno, naša je preporuka da mi dalje ostanemo zajednički partneri. Ono što vašoj pažnji svakako preporučujemo za neke 14 minuta, naša redovna rubrika Aktuelno, a vijesti možete čuti tačno u 8. Dobro vam jutro, dobro nam došli.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja, do tla. Pse

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu,

Ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćer

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. U okviru otvaranja 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine, Zemlja radnička zadruga Gračanka jučer je organizovala stručna predavanje za poljoprivredne proizvođače. Više informacija donosimo u nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg druženja. Kako je kazao Refik Ahmlić, direktor ZZ Gračanka, odabrane su teme koje bi poljoprivrednim proizvođačima trebale pomoći da se što bolje pripremi za proljetnu sjetvu, što bi u konačnici trebalo rezultirati većim prinosima i kvalitetnijom proizvodnjom. Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu, govorio je o temi tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza.
3: I mi moramo poduzeti neke strateške mjere, znači na nivou države, a ima dosta mjera. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla, i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu. Ovo područje odlikuje se sa jako dobrim proizvođačima koji imaju velike poljoprivredne površine i u toj strukturi proizvodnje u oblasti poljoprivrede imaju značajne površine pod kukuruzom i treba ljudima stalno biti na terenu, objašnjavati sve elemente proizvodnje kukuruza.
2: Predavanje o zaštiti kukuruza od korova i štetnika održao je Meho Ibrahimović, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
4: Svake godine poljoprivredni proizvođači se suočavaju sa štetama koje prouzrokuju kako korovi, tako i štetnici. Te štete se mogu odraziti u smanjenju prinosa od 30 do 50%, a na nekim parcelama se to čak kreće, znači, do 50%. Zašto je to tako? Postoje tu više, znači, razloga, a jedan od tih razloga je svakako, znači, i pristup samih poljoprivrednika, odnosno njihovo prepoznavanje problema i njihova kvalitetna zaštita koju žele, znači, da sprovedu. I iz toga sam danas izabrao tu temu, prvenstveno, znači, da skrenem poljoprivrednim proizvođačima na probleme koji se javljaju, na najčešće greške koje tokom proizvodnje prave u pogledu zaštite i od korova i od štetnika, da im dadim, znači, par savjeta, znači, kako treba postupiti, kada treba pristupiti, koje, znači, agrotehničke, hemijske, preventivne mjere da izaberu, a sve to u cilju da bi se smanjili, znači, troškovi proizvodnje i da bi se, znači, osigurali što veći prinos, jer samo sa velikim prinosima, sa parcelom, poljoprivredni proizvođač može na kraju svega toga da očekuje i određenu, znači, finansijsku dobit.
2: Refik Ahmlić, direktor ZZ Gračanka, najavio izložbu stočarstva koja je planirana u subotu 3. oktobra.
5: Za ovu smo izložbu stočarstva stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke, da bi

izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja, gdje su već se uključila tri konjička kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica.

0: Arsa federalne, tako da se, evo kažem, svi se uključili. Ali evo ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su evo odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu da pokažemo šta stvarno mi to imamo. I evo kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je moguće u boljem izdanju.
1: Organizovanjem stručnih predavanja građanka nastoji pružiti dodatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, omogućiti im pristup stručnim informacijama, te ih upoznati sa savremenim tehnologijama.

0: mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar, Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
4: Za velike uštede i još bolje druženje, PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja, Flamingo.

0: Bosne i Hercegovine bilježe pad proizvodnje i prodaje u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata od januara do augusta ove godine manja je za 67.000 kubnih metara, odnosno za 5% u odnosu na isti period 2025. godine. Proizvođači mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno im je više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal 2025. godine te prvi i drugi kvartal 2026. godine, proizvođačima je ukupno isplaćeno više od 53,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je za biljnu proizvodnju izdvojeno 8,4 miliona konvertibilnih maraka, saopćeno iz resornog ministarstva. Naknada za članove biračkih odbora na općim izborima 2026. godine povećana je odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a novi iznos zavisit će od vrste biračkog mjesta na kojem budu angažovani. Članovi biračkih odbora na redovnim biračkim mjestima za svoj rad dobit će 180 konvertibilnih maraka, dok će naknada za članove mobilnih timova iznositi 130 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine razmatrala izmjenu odluke o visini naknade za rad biračkih odbora na sjednici održanoj 24. septembra, neposredno uoči općih izbora koji su posjećanje radi zakazani za 4. oktobar 2026. godine. Zmajevi Bosne i Hercegovine u prvom kolu Ligi nacija u Varšavi odigrala 0-0 protiv Poljske i osvojila vrijedan bod. Zmajevi za tri dana očekuju gostovanje Rumuniji u Bukureštu. Danas u Bosni i Hercegovini očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura se kreće od 5 do 11 stepeni, a dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 20 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Paris Osmanhočić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Želim vam sreću, pošaljamo najbolji projekat ako bude ikad.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Zdravo. A, tu ste. Baš sam se pitao gdje ste bili do sada.
1: Oprali ste zube i ruke. Divno.
0: A naš znak? Desna ruka na desnu uho, lijeva na lijevo. Kažeš, pričaj mi. A ja ti odgovaram, da, da, pričam ti. Zike ti pričam najljepše priče i bajke na svijetu. A sada ću da pričam priču koja se zove Hrabri krojač. Namjestite se. Evo, i ja sam spreman. U davno doba živio jedan krojač. Povazdani je sjedio kraj prozora i šio. Jednoga dana kupio od ulične prodavačice slatka teglu pekmeza. Namaza veliku krišku hljeba pekmezom i odluči da je sam sebi pokloni poslije završenog posla. I tako, vrijedno šijući, pogledao je svoju krišku i radovao se slatkoj užini. E, u to naiđe roj muva. Privučene mirisom, poletješe pravo na pekmez. A mali se krojač razmaha. Mlatnu krpom kojom je šio. I ubi 7 muva jednim udarcem. Sav ponosan izveze sebi na pojasu 7 jednim udarcem i krene u svijet da pronese slavu svog junaštva. Idući tako, sretne diva, ogromnog, preogromnog. A mali krojač mu pokaza svoj pojas. Ej! 7 jednim udarcem! A? Div se osjeti ugrožen u svojoj snazi. Uze kamen. I steže ga, iz njega poče kapati voda. Krojač brže bolje izvadi krišom iz torbe komad sira. Stisnu ga. I voda procuri. Div onda hitnu kamen visoko, visoko, tako visoko da više i nije na zemlju pao. Tad krojač, opet krišom, zgrabi sa obližnjeg grma ptičicu i baci je naglo. Ova uplašena i željna slobode odljet je da se više nikad ne vrati. Div se naljuti i uvrijedi. Zar ima neko jači od njega? Ali ništa ne reče i pozva krojača k sebi u goste. Kad dođe noć, ustupi svoj ležaj krojaču, a ovaj, mudrino snažni, skupi se na drugom kraju kreveta i čekaše šta će biti. Neko doba noći, div skoči i velikom toljagom udari po sred ležaja. Sretan što je ubio jačeg od sebe, tako je on vjerovao, leže i zaspa. A mali krojač pobježe što je dalje mogao. Tako stiže do kraljevskog dvora, pa umoran prileže i zaspa u kraljevskom vrtu. Ljudi su se okupljali oko njega i zadivljeno čitali.
1: 7 jednim udarcem.
2: Sedam, kao jednim udarcem.
1: Sedam jednim udarcem.
2: Da, sedam jednim udarcem.
1: Sedam jednim udarcem.
0: Glas o neobičnom junaštvu stiže i do kralja.
3: probudiše krojača, odvedeše ga kralju i ovaj zadivljen natpisom sedam jednim udarcem zadrža malo krojača na dvoru. I živio je tako krojač sretno i zadovoljno. A onda, jednog dana, u obližnjoj šumi pojaviše se dva diva. Uplašen narod tražio je pomoć. Kralj naredi krojaču da ubije divove. Nije baš bio siguran da ovaj to može učiniti, pa mu kao nagradu obeća svoju kćer, princezu za ženu, i o tom još pola kraljevstva. A mali hvalisavac se isprsi i ode. U šumi na proplanku spazi divove. Ogromne, preogromne.

0: 99, 98, 97, 98. Klub kovune u njenim rukama postajala je sve veći i na njeno iznenađenje tri su se ovce rasplale sve dok nisu potpuno nestale. Brojla je brže, navijajući klupno vune dok je to činila. Jedna po jedna odmotala je svaku ovcu. Kada je klupko bilo veliko poput bejsbol lopte, ovce su nestale. 100 minus 10 je jednako 90. Potom je krenula sa alpakama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 90 minus 20 je 70. Sada je klupko bilo veliko, poput košarkaške lopte, pa je namotala i lame. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 70 minus 20 je 50. Sada su preostali samo jakovi. Oni su malo protestirali kada je ona počela navijati vunu, ali ubrzo su i oni nastali. 10, 20, 30, 40, 50. 50 minus 50 je nula. Sada je Clarissa imala ogromno klupko šarenog pletiva. Izvadila je igle za pletenje. Završila je u trenutku kada je jutarnje sunce probilo kroz zavjese. Ali Clarissa nije primijetila. Plela je cijelu noć, sada je mirno drijemala ispod svoje nove dekice na tačkice, prugice, cik-cak i uzorak duginih boja. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Ćao, klinci!
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
4: I koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: 2025. godine. Proizvođači mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno im je više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal 2025. godine te prvi i drugi kvartal 2026. godine, proizvođačima je ukupno isplaćeno više od 53,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je za biljnu proizvodnju izdvojeno 8,4 miliona konvertibilnih maraka, saopćeno iz resornog ministarstva. Naknada za članove biračkih odbora na općim izborima 2026. godine povećana je odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a novi iznos zavisit će od vrste biračkog mjesta na kojem budu angažovani. Članovi biračkih odbora na redovnim biračkim mjestima za svoj rad dobit će 180 konvertibilnih maraka, dok će naknada za članove mobilnih timova iznositi 130 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine razmatrala izmjenu odluke o visini naknade za rad biračkih odbora na sjednici održanoj 24. septembra, neposredno uoči općih izbora koji su posjećanja radi zakazani za 4. oktobar 2026. godine. Zmajevi Bosne i Hercegovine u prvom kolu Lige nacija u Varšavi odigrala 0-0 protiv Poljske i osvojila vrijedan bod. Zmajevi za tri dana očekuju gostovanje Rumuniji u Bukureštu. U Hercegovini očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura se kreće od 5 do 11 stepeni, a dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 20 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman-Hočić. Hvala na pažnju.
1: Vijesti.
2: Halo.
3: Ej, čao, ja sam Zove, šta radiš?
2: Evo, sprijem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došli mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno, no ne moramo ni sutra se vidimo.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Sultan grada. Servisne informacije.
1: Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobro vi došli u otvoreni prijepodnevni vikend program iz produkcije našeg radija. Kao što nam ova najavna špica kaže, vrijeme je za pregled servisnih informacija. A naravno, kao što ste i navikli, izvještaj počinjemo Ministarstvom unutrašnjih poslova TK. Naime, prema njihovoj evidenciji, u protekle 24 sata javni red i mir narušen je dva puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 10 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekle 24 sata dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća, evidentirano je i 9 ostalih manje bitnih događaja. A u izvještaju iz Gračaničke policije doznajemo da su sinoć imali intervenciju u pribavi. Riječ je o krivičnom dijelu teška krađa u Belamionix benzinskoj pumpi. Također u Gračanici je sinoć evidentirano i narušavanje javnog reda i mira. Iza Gračaničkih vatrogasaca je mirna noć bez protupožarnih intervencija. Nadamo se da će biti mirno i tokom dana vikenda. Službenici hitne medicinske pomoći u protekle 24 sata obavili su ukupno 67 pregleda, od toga je 7 povreda, 11 osoba upućeno u opću bolnicu u Gračanici, a 7 na Univerzitetsko klinički centar. Radio servis završavamo prognozom vremena za danas, a danas očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 20 stepeni. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz frekvencije našeg radija. Ono što vašoj pažnji preporučujemo 15 minuta prije 10 su oglasi, a vijesti iz produkcije našeg radija tačno u 10.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu. Vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Mak. Centar inovacija.
2: Sedmica se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisujete proširenja obima poslovanja, tražimo odgovorne i motivisane osobe za rad na sljedećoj poziciji. Monter kalupa 5 izvršilaca. Opis poslova, priprema i montaža kalupa za betoniranje prema projektnoj dokumentaciji, zatvaranje kalupa pomoću vičanih veza, stega i zavarivanja. Demontaža kalupa i vađenje gotovih betonskih elemenata, održavanje urednosti radnog prostora i pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na gradilištu i korištenja osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Nudimo vam sigurno stabilno zaposlenje, redovna i stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, mogućnost napredovanja u okviru kompanije, rad u organizovanom, sigurnom i profesionalnom radnom okruženju. Ako želite postati dio uspješnog i profesionalnog tima, pozivamo vas da se prijavite i zajedno sa nama gradite kvalitetu.

0: kvalitetne projekte. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na mail adresu personal@sirbegovic.com. Kontakt telefon je 035 700 985.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Vijest. Uređuje i vodi Sadmira Dijed.
1: Dobar dan. Na području našeg kantona zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečana akademija, koja će biti održana 29. septembra u 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Nosilac manifestacije Savez ratnih vojnih invalida TK, pokrovitelj vlada našeg kantona. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine. Prosječna samostalna penzija za august je iznosila 884 konvertibilne marke. Za isplatu je bilo potrebno oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Stipendije za deficitarna zanimanja na području našeg kantona mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u školskoj 2026. 2027. godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Konkurs je objavljen na web stranici Vlade TK. Studentski domovi Univerziteta u Tuzli dobili su preliminarnu rang listu studenata koji su ispunili uvjete za prijem u akademsku 2026. 2027. godinu. Na stranici Univerziteta

Univerziteta u Tuzli, možete pogledati listu kandidata koji su nakon provedene procedure na listi za smještaj u studentske domove. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojićim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće sutra 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDP-a BiH Gračanica je u nedjelju 27. septembra sa početkom u 20 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Kako su najavili iz SDP-a, predstavit ćemo kandidate za opšte izbore 2026. godine. Danas u našoj zemlji očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 20 stepeni. Vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

su ostale četiri žice stavljane u parovima. Prema objavljenim muzičkim izdanjima iz tog vremena, neki svirači su voljeli štimati donju jednu ili dvije žice u oktavi, dok su ostale žice u parovima štimane u unisonu. Tokom baroknog perioda svirači i kompozitori su njegovali i razvijali gitarsko znanje na dvorovima princeza i kraljeva. Pravljene su gitare sa mnogo više ukrasa nego ranije, a ljudi koji su ih izrađivali bili su vješti i veoma poznati, poput Antonija Stradivarija, koji je sam napravio neke od gitara. Kao u renesanci, tako je u baroknom periodu gitara bila često korištena za pratnju pjevaču ili manjoj grupi, a ta tradicija nastavljena je do danas. Bilo je mnogo objavljenih značajnih muzičkih zbirki za gitaru tokom 17. i 18. stoljeća, koji su sadržavale polifonijske kompozicije, kao i one koji su imale gitarsku ritmičku pratnju izmjenjivanu s polifonijskim melodijskim prijelazima sviranim prstima desne ruke. Istorije gitare i klasični period obuhvatao je vrijeme između 1750. i 1820. a obuhvatao je muziku Josefa Haydna, Mozarta i ranog Beethovena. U to vrijeme opala je popularnost gitare zbog promjene muzičkih ukusa i mode. Kompozitori koji su svirali gitare bili su rijetki, a profesionalci amateri iz viših slojeva društva počeli su više da sviraju, po znacima navoda, sofisticiranije žičane instrumente, čembalo, violinu i violončelo. Međutim, gitara nikada nije izgubila na svojoj popularnosti u Španiji, jer je još u to vrijeme bio muzički instrument s dugom tradicijom. Pri kraju ovog historijskog vremenskog perioda u razvoju gitare, sama gitara doživjela je velike promjene. Prvo je dodata šesta žica, a ne zna se kada se ovo tačno desilo. Sljedeće je bilo to da je se unaprijedila tehnologija pravljenja gitarskih žica. Do kraja 19. stoljeća gitara sa šest žica zasjenila je sve druge vrste gitara i postala najzastupljenija. Vrat na gitari postao je duži, a dio vrata gitari na kojem se svira je uzdignut i proteže se do zvučnog otvora. Gitarska polja su podijeljena i pričvršćena sa 19 metalnih graničnika, odnosno pragova, a samo tijelo gitare je uvećano. Tanje žice su pravljene od čvrstog materijala životinjskog porijekla koji su posle Drugog svjetskog rata zamjenjivane sa izdržljivijim najlonskim žicama. Baš žice su pravljene od metalnih materijala omotanih u svilena vlakna, danas pravljene od najlonskog materijala, naravno i metalnog. Pratili ste rubriku Da li ste znali? A evo, otkrili smo vam da su u Europu gitaru donijeli Arapi, najprije u Španiju u vremenu od 8. do 13. stoljeća. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Stalasa Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Vijest. Ređu i vodi.
2: Sad mi radi.
3: Dobar dan. Na području našeg kantona zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečana akademija, koja će biti održana 29. septembra u 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Nosilac manifestacije Savez ratnih vojnih invalida TK, pokrovitelj vlada našeg kantona. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine. Prosječna samostalna penzija za avgust je iznosila 884 konvertibilne marke. Za isplatu je bilo potrebno oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Stipendije za deficitarna zanimanja na području našeg kantona mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u školskoj 2026-2027. godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Konkurs je objavljen na web stranici Vlade TK. Studentski domovi Univerziteta u Tuzli dobili su preliminarnu rang listu studenata koji su ispunili uvjete za prijem u akademsku 2026-2027. godinu. Na stranici Univerziteta u Tuzli možete pogledati listu kandidata koji su nakon provedene procedure na listi za smještaj u studentske domove. Skeneri koji će biti korišteni na predstojićim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće sutra 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne

Izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDP-a BiH Gračanica je u nedjelju 27. septembra sa početkom u 20 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Kako su najavili iz SDP-a, predstavit ćemo kandidate za opšte izbore 2026. godine. Danas u našoj zemlji očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 20 stepeni. Vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osmanhoć. Hvala na pažnji.

0: dobiju podršku grada Gračanica, govorila je Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa TK.
1: Ja ću početi s ovim o čemu ste pričali u okviru ove zadnje tačke dnevnog reda, jako mi je drago, i mi smo već pričali o tome, mislim na Gračanica, nekakvi naši početci, programa generalno njegovih pomoći u kući na području Kuzlanskog kantona su se potekli iz Gračanice. Iđo se sjeća vjerojatno i Usu Fenesa i nekoliko ljudi, Mustafa ovdje, da smo sa Rahmetom Usom krenuli određene projekte vizane za njegovu pomoć u kući upravo u Gračanicu. To je bila jedna od opština na što smo tad krenuli i drago mi je da je Gračanica, svjesna sam da smo imali u prijednom periodu i ovo što nam se desilo s Kuznom promjena spovastva i da ste vi ponovno uspostavili neke stvari, da grad Gračanica prepoznala važnost ovog potrebe za ovim programom, jer mi na području Kuzlanskog kantona imamo 5 opština, odnosno gradova koji realizuju program starenja i zdravlja uz podršku Švicarskog crvenog križa i uz podršku lokalnih zajednica. Bilo bi lijepo da to bude 6 opština, da bude Gračanica. Švicarski crveni križ je participiran troškovima ovog programa. Mislim da će promijeniti način participacije, ali da neće ostati kao neko ko će sufinansirati ovakve projekte i programe. I mislim da je to nešto što je dobro, bilo bi nikako i ne treba propustiti, posebno kad je i gradska uprava raspoložena i iskazala interes, a u potrebom, evo i Ibra nam je to još jednom potvrdio, mislim da su više govoriti, znamo da je to potreba generalno svugdje, evo i ovi podaci to stvarno potvrđuju. Tako da mi smo tu na raspolaganju kod Crveni križ Kuzlanskog kantona što se tiče podrške za realizaciju ovog jednog programa, početka realizacije jednog ovog programa na području grada Gračanice. Ja bih istakla, meni jako drago, evo, ljudi koji su ranije bili u našoj rukovodstvu u Federalnom crvenom križu, lijepa je saradnja bila, ja ne bih možda rekla da smo izmijenili zastupnike u skupštini TK, zato što je neka saradnja bila, se nadam da će, ja uvijek mislim da može biti bolja, tako da delegiranje novih zastupnika, mislim da će ta saradnja biti samo unaprijeđena. Posebno mi je drago, ja sam ne bih razgovoru sa zajmom pričala, moj prijedlog će biti konkretno našem rukovodstvu, da budu provođeni izbori na Tuzlanskom kantonu, da vaš predstavnik bude i član predsjedništva Crvenog križa, s obzirom da mi nemamo iz svake opštine u svakom mandatu člana predsjedništva, nego rotiramo kako koji mandat. Mislim da je na redu da i Gračanica ove godine bude ovog mandata, bude u predsjedništvu, tako da evo tu će biti moja neka inicijativa prema našem rukovodstvu, naravno su to da izaberu. Drago mi je, aktivnosti vidljivo se radi na području grada Gračanice i tekako su vidljive, doprinose generalno promocija afirmacije Crvenog križa na području Kuzlanskog kantona. Mi smo otvoreni za svaku podršku i mislim da to pokazujemo pri svakodnevnoj saradnji. Drago mi je zajme ova aktivacija mladih koji su, evo, vidljivo je to jako vidljivo na području u okviru Crvenog križa grada Gračanice, o čem smo pričali od samog zajma ovog dolaska. Volila bi da to još i formalno kroz ovo održavanje konferencije, upisu aktivne konferencije i kroz angažman u okviru Crvenog križa, jer mislim da Gračanica generalno ima potencijal.
0: Na ovoj sjednici svim prisutnima obratio se i Ramis Glavić, član predsjedništva Crvenog križa TK.
2: Ono što sam uspio ovdje, ja sam sa predsjednikom, kako sam njega razumio, odlučno je znači izborni štab koji je krenuo od sredine mjeseca maja, pa evo do današnjeg dana, odlično je radio, ispoštovao sve one potrebne procedure u kandidovanju i tako dalje. Evo došli smo, znači do jedne zaista ovako, kažem, skupštine koja je u meni dobro prava osoba, znači sa jednom trećinom i u predsjedništvu, čini mi se možda i više, i sa jednom trećinom u skupštini novih članova i to je dobro.
0: Problemima sa kojima se suočavaju penzioneri sa područja Gračanice istakao je Ibrahim Nurkić, predsjednik udruženja penzionera. Istaknuto je da udruženje broji oko 4000 članova, dok istraživanje je pokazalo da među penzionerima 159 samaca.
3: Ja sam Ibrahim Nurkić, predsjednik sam udruženja penzionera grada Gračanica. Danas na skupštini Crvenog križa grada Gračanice ja sam prisutne delegate upoznao sa stanjem ljudi koji žive sami, a starije su dobi. Želio bih ovom prilikom javnosti da kažem, mi u udruženju imamo oko 4000 članova, od čega je 38% žive sami. U strukturi većinu čine žene, 71%, a 29% muških. Od

0: Ovih 1000 negdje i po ljudi koji žive sami, bez obzira što oni imaju penzije, primanja i tako dalje, 159 se izjasnilo kako im treba tuđa pomoć. Ovo iznosim da bi ohrabrio i Crveni križ, ali i sve ostale humanitarne organizacije da ulaze u ovakve projekte, jer ovaj procenat od 38% ljudi koji žive sami, a stariji su dobi, je bolest modernog društva.
1: O značaju zdravstvene edukacije i uključivanja mladih u Crveni križ govorila je Sabina Mešanović, studentica 5. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Moje ime je Sabina Mešanović, studentica sam 5. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i volonterka već 2 godine u Crvenom križu grada Gračanica. Velika mi je čast što sam izabrana za zastupnicu u Skupštini Crvenog križa Tuzlanskog kantona, jer kao studentica medicine i dugogodišnja volonterka Crvenog križa, kroz svoje do sadašnje angažovanje imala sam priliku upoznati se s potrebama ljudi u našoj zajednici. Ovo imenovanje za mene predstavlja i čast i odgovornost, jer kroz Crveni križ imamo priliku volontirati, pomagati drugima i učiniti nešto lijepo i korisno za našu zajednicu, pa pozivamo što više mladi da nam se pridruže.
1: Važnost saradnje sa Crvenim križom istakla je Maida Terzić Turić iz Centra za socijalni rad Gračanica.
3: Želim istaći da imamo mi centar, dakle sa našim zajmom, odnosno sa Crvenim križom, stvarno dugi niz godina odlično saradnju. Zajem nam je tu na raspolaganju, isto kao što smo imali njemu, ali stvarno kad imamo krizne situacije, nazovemo zajma i zaista u jednom kratkom roku to sve bude rješeno. Evo želim da u narednom periodu, znači, bude saradnja ne bolja, jer smatramo bolje ne može. Super, znači, sve što smo zamislili kroz razne neke projekte, da mi odradimo to najbolje što možemo i, eto, želim zajedno sreće da imamo.
1: Podršku radu Crvenom križu i značaj saradnje sa lokalnom zajednicom istakao je Mustafa Bajić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
4: Evo, Mustafa Bajić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu. Ja ovom prilikom želim da čestitam kompletnom rukovodstvu i svim članovima Crvenog križa grada Gračanica, obzirom da smo danas uradili dobar posao, da su izabrali novi članovi skupštine, da je izabrano prisjedništvo i da su izabrani delegati na svim nivoima Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Čestitam svim članovima i nadam se da će opravdati ovaj poziv i da će svi aktivno učestvovati u boljoj organizaciji Crvenog križa i da ćemo dati doprinos svim građanima koji trebaju da dobiju pomoć Crvenog križa i da se na svim nivoima odužimo, znači, i da damo sve od sebe kako bi ova organizacija što bolje funkcionisala.
1: Na sjednici je najavljeno pokretanje novog projekta Reci drogi ne, koji će biti usmjeren na prevenciju ovisnosti i podizanje svijesti mladih. Na kraju sjednice prisutnima se obratio Jusuf Nurkić, predsjednik Crvenog križa grada Gračanica, koji je zahvalio svim članovima, partnerima, institucijama i saradnicima na dosadašnjoj saradnji.
5: Obnovljen je mandat. Jedno vrijeme sam razmišljao da se ne radim, ali ušao sam ja ovaj Crveni križ, 5 razreda osnovne škole, po dobrih 50 godina. I tu sam, basta. Drago mi je što ste kao zastupnici, prisutni gosti, posebno zastupnici, produžili mandat meni kao predsjedniku i drugim članovima predsjedništva koji su upravili i svim aktivistima. Uspjeh ove skupštine u tome što i ove nove članove, delegate nove, članove predsjedništva nove, mi samo uvodimo i nastavljamo rad kao što smo i do sada radili. Mislim da imamo uspjeha izuzetni i više od izuzetni. Radi se svaki dan. Ipak je ovo organizacija koja pokriva grad tu negdje oko 50-60 tisuća stanovnika. Mi smo u svakom mjestu, u svakoj mjestnoj zajednici, u svakom zaselku i nadimo se. Bitno je napomenuti, niko nije do sada napomenuo. Mi aktivno djelujemo putem sekretara u opštinskom štabu civilne zaštite.

0: Evo imamo i načelnika civilne zaštite, odnosno sad šefa stručne službe, on nam je u predsjedništvu. Tako da ne sumnjam u sve vas. Ja sumam prvo u sebe, jer sam ovo svjesno prihvatio da odradim, sad ću imati malo više vremena, jer sam i penzionista. I na kraju da ne dužim. Zbija, hvala vam svima što ste ukazali povjerenje meni i svim drugim koji su izabrani danas na svoje funkcije, da se tako izrazim.
1: U proteklim minutama govorili smo o aktivnostima u Crvenom križu Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

0: koje se slušaju. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: događaja u Bosni i Hercegovini. Ove godine mi već imamo registrovanih skoro 11.000 učesnika. Dolaze nam učesnici iz cijele Bosne i Hercegovine. 7 dana pred izbore mi okupljamo Bosnu i Hercegovinu u malom. Karcinom dojke jednako pogađa svaku porodicu, svaka žena, bez obzira odakle je i koje kada zatvori oči pomisli na istu stvar, na strah da se mora boriti za svoj život, kako će odgojiti svoju djecu i tako dalje. Tako da mislimo da je zbog toga Race for the Cure izuzetno važan događaj.
1: Danas je Europski dan jezika. Glavni cilj uspostave je promocije jezičke raznolikosti i učenja stranih jezika. U Europi se govori više od 200 jezika, a stručnjaci podsjećaju da poznavanje jezika nije samo vještina komunikacije, već i način upoznavanja drugih kultura, govori prevoditelj Dijana Prlić.
2: Kada razmišljamo o tome zašto da učimo strane jezike, moramo imati u vidu da živimo u 21. vijeku. To je doba kada su ljudi globalno sve više povezani i umreženi, puno putujemo, koristimo internet u svim sferama života, digitalizacija i nove tehnologije su nam omogućili novi nivo komunikacije sa ljudima širom svijeta. I sve je to puno lakše ako govorimo strane jezike, ako govorimo više jezika. Ja bih čak rekla da nas život u 21. vijeku tjera da učimo strane jezike. Učenje stranog jezika istovremeno je učenje o drugoj kulturi, historiji, drugačijem načinu života i ne možemo učiti neki strani jezik, a da istovremeno ne učimo o načinu života ljudi koji žive u zemlji u kojoj se taj jezik govori, o tome šta jedu, šta odjevaju, šta im je u životu bitno, kako provode slobodno vrijeme.
1: Predsjednik Kine Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump saglasili su se da dodatno obogate sadržaje određenja kinesko-američkih odnosa i da zajedno izgrade konstruktivne strateške odnose stabilnosti zasnovane na poštovanju, pravičnosti i ravnopravnosti.
3: Xi i njegova supruga Peng Liyuan razgovarali su u čaj sa Trumpom i njegovom suprugom Melanijom Trump u Bijeloj kući. Predsjednik Kine je posjetio da je ovo njegova prva državna posjeta Washingtonu nakon 11 godina. Donald Trump je rekao da je državna posjeta predsjednika Kine bila konstruktivna i veoma uspješna.
1: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je njegova zemlja predložila Sjedinjenim američkim državama sporazum koji bi omogućio ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza u roku od nedjelju dana.
3: Araghchi je novinarima u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao da bi to moglo da se učini ukoliko se ispune neophodni uslovi, napominjući da su oni sadržani u memorandumu o razumijevanju potpisanom u junu. Iako Sjedinjene države još nisu uputile zvaničan odgovor na taj prijedlog, Wall Street Journal je, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio da je predsjednik SAD-a Donald Trump odbacio sporazum.
1: Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u napadu ukrajinske vojske u ruskoj Belgorodskoj oblasti, saopštio je Regionalni centar za krizne situacije.
3: U saopštenju se navodi da je jedan muškarac poginuo kada je dron bacio bombu na objekat lokalnog preduzeća, a drugi muškarac ranjen je u napadu dronom u Grajvoronskom okrugu. U Šebekinskom okrugu bračni par je povrijeđen kada je dron udario u njihov automobil.
1: Dodjelom nagrada večeras će u Širokom Brijegu biti završen 27. Mediteran Film Festival.
3: U takmičarskoj kategoriji je 19 dokumentarnih filmova. Dva međunarodna žirija dodijelit će Grand Prix za najbolji dugometražni dokumentarac i Best Shorts za najbolji kratkometražni film. Biće dodijeljene i nagrade Asocijacije snimatelja Bosne i Hercegovine i publike.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine već je otputovala u Bukurešt, gdje će u ponedjeljak protiv Rumunije odigrati drugi meč Lige nacija. Naša selekcija je sinoć u prvoj utakmici remizirala protiv Poljske, a meč u Varšavi završen je rezultatom 0-0. Darko Đerić.
4: Prvi bod u novoj sezoni Lige nacija, nogometna reprezentacija naše zemlje, osvojila je na gostovanju u Varšavi, odigravši neriješeno, bez golova, sa domaćom selekcijom Poljske. U većem dijelu bila je to gotovo šahovska partija, dvojice stratega, Jana Urbana i Sergeja Barbareza, selektora na jednoj i drugoj klupi. U prvom poluvremenu šanse su se stvarale na kapaljku, a jedinu vrijednu pažnje vidjeli smo u 42. minuti kada je udarac Šimanskog odlično zaustavio naš golman Martin Zlomislić. Čuvar mreže azerbejdžanskog Karabaga u centar pažnje stigao je nakon povrede našeg prvog golmana Nikole Vasilja, da će na dostojan način zamijeniti

0: Dugogodišnju startnu jedinicu među stativama naše reprezentacije potvrdilo je drugo poluvrijeme u kojem je Zlomislić u nekoliko navrata spašavao gol naše reprezentacije. Posebno opasni bili su napadi u 55. minuti kada je dva puta udarac Poljaka zaustavio na gol crti. Osim prekida, naša reprezentacija skoncentrisala se na kontranapade. Jedan takav vidjeli smo u 72. minuti, kada je prvi i jedini pravi udarac na gol Poljaka uputio Alajbegović. Njegov šut sa desetak metara zaustavio je odlični golman Marcin Bulka. Do kraja utakmice Poljaci su imali još nekoliko poluprilika, ali se rezultat nije promijenio. Završilo je onako kako je počelo, bez pogodaka. Ovako je uvodni meč u nove sezone Lige nacija prokomentarisao naš selektor Sergej Barbares.
1: Cilj je bio dobro ući u čitavu Ligu nacija, ajmo reći javiti se svim reprezentacijama da smo tu, da možemo, da smo konkurentni, da se ne bojimo. I kad nemamo naše navijače uz nas, i momci su pokazali požrtvovanje, želju, sve su dali. Naravno da je ima uvijek stvari koje možemo ispravljati i naravno da smo već sada pričali u kabini, ali kad gledamo cjelinu, vrlo zadovoljan ovom utakmicom.
0: Vremena za pretjeranu analizu zbivanja u Varšavi jednostavno nema, jer je reprezentacija već na putu za Bukurešt, gdje će u ponedjeljak igrati drugi meč Lige nacija protiv domaće selekcije Rumunije. Rumuni su sinoć poraženi u Solni od Švedske rezultatom 2:1. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne je bilo pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Ivan Sredlo 8, Prijedor 11, Sokolac 12, Sanski most, Sarajevo, Srebrenica 13, Bihać, Bugojno Jajce, Livno 14, Tuzla 15, Banja Luka 16, Bijeljina Doboj 17, Gradačac 18 i Mostar 22 celzijusova stepena.
3: Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje prema kraju dana. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni.
2: Nakon završenog policijskog uviđaja uspostavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoputa A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. S obzirom da su se za vrijeme obustave stvorile duge kolone vozila u oba smjera, saobraća se usporeno.
3: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Sanja Srdić. Urednik emisije Dragan Stegić.
4: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Sa Mufisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: vijesti. Uređuje i vodi Sadmira Dejev.
1: Dobar dan. Drvni sortimenti u Federaciji Bosne i Hercegovine bilježe pad proizvodnje i prodaje u prvih 8 mjeseci ove godine. U odnosu na isti period prošle godine pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata od januara do augusta ove godine manja je za 67.000 kubnih metara, odnosno za 5% u odnosu na isti period prošle godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju neposredne kontroli cijene peleta, kojom se maksimalne marže ograničene na 4% u veleprodaji i 8% u maloprodaji. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici. Na predlog Federalnog ministarstva trgovine saopćena je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mjera se odnosi na privredna društva, te na druga pravna i fizička lica koja prodaju pelet na području Federacije Bosne i Hercegovine. Naknade za članove biračkih odbora na općim izborima 2026. godine povećana je odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a novi iznos zavisit će od vrste biračkog mjesta na kojem budu angažovani. Članovi biračkih odbora na redovnim biračkim mjestima za svoj rad dobit će 180 konvertibilnih maraka, dok će naknada za članove mobilnih timova iznositi 130 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine razmatrala izmjenu odluke o visini naknada za rad biračkih odbora na sjednici koja je održana 25. septembra, neposredno uoči općih izbora koji su posjećanje radi zakazani za 4. oktobar 2026. godine. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 konvertibilnih maraka. Predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravila je u Gračanici povodom realizacije projekta. Sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području našeg grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta odobrilo 75.115 maraka, dok će grad osigurati dodatnih 10.000 konvertibilnih maraka iz vlastitih sredstava. Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona raspisao je Savez antifašista i boraca Nora Teka povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjici prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a. Pravo učešće imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Odbojkašice u drugom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u dvorani Bazen danas sa početkom 18 sati igraju protiv Napretka iz Odžaka. Druga ekipa RK Gračanica, koja se takmiči u prvoj Ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, u nedjelju će na domaćem terenu igrati protiv Bosne i Stešnja. Utakmica u dvorani Bazena igra se od 18

sati i 30 minuta. U našoj zemlji preovladava sunčano i suho vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 20 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman-Hočić. Vijesti.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Fališ ko kiša, kad dođu suše, fališ ko osmije, u vrijeme suza.

gledamo nebo u svaki suto, znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
2: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
3: Odnesi sve Bauhaus Hyperlink, on ti to riješi za dan, dva.
2: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
3: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
2: Sigurno.
3: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
2: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
3: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
2: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.

0: vijesti. Uređuje i vodi Sadmira Dede.
1: Dobar dan. Drvni sortimenti u Federaciji Bosne i Hercegovine bilježe pad proizvodnje i prodaje u prvih 8 mjeseci ove godine. U odnosu na isti period prošle godine pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata od januara rasla za 5% u odnosu na isti period prošle godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju neposredne kontrole cijene peleta, kojom se maksimalne marže ograničene na 4% u veleprodaji i 8% u maloprodaji. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici. Na predlog Federalnog ministarstva trgovine saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mjera se odnosi na privredna društva, te na druga pravna i fizička lica koja prodaju pelet na području Federacije Bosne i Hercegovine. Naknade za članove biračkih odbora na općim izborima 2026. godine povećana je odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a novi iznos zavisit će od vrste biračkog mjesta na kojem budu angažovani. Članovi biračkih odbora na redovnim biračkim mjestima za svoj rad dobit će 180 konvertibilnih maraka, dok će naknada za članove mobilnih timova iznositi 130 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine razmatrala izmjenu odluke o visini naknada za rad biračkih odbora na sjednici koja je održana 25. septembra, neposredno uoči općih izbora koji su podsjećanje radi zakazani za 4. oktobar 2026. godine. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 konvertibilnih maraka. Predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravila je u Gračanici povodom realizacije projekta. Sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području našeg grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta odobrilo 75.115 maraka, dok će grad osigurati dodatnih 10.000 konvertibilnih maraka iz vlastitih sredstava. Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona raspisao je Savez antifašista i boraca Norateka povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjici prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a. Pravo učešće imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Odbojkašice u drugom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u dvorani Bazen danas sa početkom 18 sati igraju protiv Napretka iz Odžaka. Druga ekipa RK Gračanica koja se takmiči u prvoj Ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever u nedjelju će na domaćem terenu igrati protiv Bosne i Stešnja. Utakmica je u dvorani Bazena, igra se od 18 sati i 30 minuta. U našoj zemlji preovladava sunčano i suho vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 20 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman-Hočić.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
4: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
3: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
4: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
0: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: volila bi da to još i formalno kroz ovo održavanje konferencije, upisu aktivne konferencije i kroz angažman u okviru Crvenog križa, jer mislim da Gračanica generalno ima potencijal.
1: Na ovoj sjednici svim prisutnima obratio se i Ramiz Glavić, član predsjedništva Crvenog križa TK.
2: Ono što sam uspio ovdje, jer sam sa predsjednikom, kako sam njega razumio, odlučno je znači izvodni štab koji je krenuo od sredine mjeseca maja pa evo do današnjeg dana, odlučno je radio, ispoštovao je sve one potrebne procedure u kandidovanju i tako dalje, evo došli smo, znači do jedne zaista ovako, kažem, skupštine koja je u meni dobro pravda posao, znači sa jednom trećinom i u predsjedništvu, čini mi se možda i više, i sa jednom trećinom u skupštini novih članova i to je dobro.
1: Problemima sa kojima se suočavaju penzioneri sa područja Gračanice istakao je Ibrahim Nurkić, predsjednik udruženja penzionera. Istaknuto je da udruženje broji oko 4000 članova, dok istraživanje je pokazalo da među penzionerima 159 samaca.
3: Ja sam Ibrahim Nurkić, predsjednik sam udruženja penzionera grada Gračanica. Danas na skupštini Crvenog križa grada Gračanice ja sam prisutne delegate upoznao sa stanjem ljudi koji žive sami, a starije su dobi. Želio bih ovom prilikom javnosti da kažem, mi u udruženju imamo oko 4000 članova, od čega je 38% žive sami. U strukturi većinu čine žene, 71%, a 29% muških. Od ovih 1000 negdje i po ljudi koji žive sami, bez obzira što oni imaju penzije, primanja i tako dalje, 159 se izjasnilo kako im treba tuđa pomoć. Ovo iznosim da bi ohrabrio i Crveni križ, ali i sve ostale humanitarne organizacije da ulaze u ovakve projekte, jer ovaj procenat od 38% ljudi koji žive sami, a stariji se dobi, je bolest modernog društva.
1: Označaju zdravstvene edukacije i uključivanje mladih u Crveni križ, govorila je Sabina Mešanović, studentica 5. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
4: Moje ime je Sabina Mešanović, studentica sam 5. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i volonterka već 2 godine u Crvenom križu grada Gračanica. Velika mi je čast što sam izabrana za zastupnicu u Skupštini Crvenog križa Tuzlanskog kantona, jer kao studentica medicine i dugogodišnja volonterka Crvenog križa, kroz svoje dosadašnje angažovanje imala sam priliku upoznati se s potrebama ljudi u našoj zajednici. Ovo imenovanje za mene predstavlja i čast i odgovornost, jer kroz Crveni križ imamo priliku volontirati, pomagati drugima i učiniti nešto lijepo i korisno za našu zajednicu. Pozivamo što više mladi da nam se pridruže.
1: Važnost saradnje sa Crvenim križom istakla je Maida Terzić Turić iz Centra za socijalni rad Gračanica.
5: Želim istaći da imamo mi centar, dakle sa našim zajmom, odnosno sa Crvenim križom, stvarno dugi niz godina odličnu saradnju. Zajem nam je tu na raspolaganju, isto kao što smo i mi njemu, ali stvarno kad imamo kriznu situaciju, nazovemo zajma i zaista u jednom kratkom roku to sve bude rješeno. Evo želim da u narednom periodu, znači, bude saradnja ne bolja, jer smatramo bolje ne može. Super, znači, sve što smo zamislili kroz radi neke projekte ranije, odradimo to najbolje što možemo i eto, želim zajedno sreće dalje
1: vam. Podršku radu u Crvenom križu i značaj saradnje sa lokalnom zajednicom istakao je Mustafa Bajić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
6: Evo, Mustafa Bajić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu. Ja ovom prilikom želim da čestitam kompletnom rukovodstvu i svim članovima Crvenog križa grada Gračanica, obzirom da smo danas uradili dobar posao, da su izabrali novi članovi skupštine, da je izabrano predsjedništvo i da su izabrani delegati na svim nivoima Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Čestitam svim članovima i nadam se da će opravdati ovaj poziv i da će svi aktivno učestvovati u boljoj organizaciji Crvenog križa i da ćemo dati doprinos svim građanima koji trebaju da dobiju pomoć Crvenog križa i da se na svim nivoima odužimo, znači, i da damo

0: sve od sebe kako bi ova organizacija što bolje funkcionisala.
1: Na sjednici je najavljeno pokretanje novog projekta Reci drogi ne, koji će biti usmjeren na prevenciju ovisnosti i podizanje svijesti mladih. Na kraju sjednice prisutnima se obratio Jusuf Nurkić, predsjednik Crvenog križa grada Gračanica, koji je zahvalio svim članovima, partnerima, institucijama i saradnicima na dosadašnjoj saradnji.
2: Obnovljen mi je mandat. Jedno vrijeme sam razmišljao da se naradim, ali ušao sam ja ovaj Crveni križ, 5 razreda osnovne škole, dobrih

0: posebno zastupnici, produžili mandat meni kao predsjedniku i drugim članovima predsjedništva koji su upravili i svim aktivistima. Uspjeh ove skupštine je u tome što i ove nove članove, delegate novi, članove predsjedništva novi, mi samo uvodimo i nastavljamo rad kao što smo i do sada radili. Mislim da imamo uspjeha izuzetni i više od izuzetni. Radi se svaki dan. Ipak je ovo organizacija koja pokriva grad tu negdje oko 50-60.000 stanovnika. Mi smo u svakom mjestu, u svakom mjestu zajednici, u svakom zaselku i nađemo se. Bitno je napomenuti, niko nije dosad napomenuti. I aktivno djelujemo putem sekretara u opštinskom štabu civilne zaštite. Evo imamo i načelnika civilne zaštite, odnosno sad šefa stručne službe, on nam je u predsjedništvu. Tako da ne sumnjam u sve vas, ne sumnjam prvo u sebe, jer sam ovo svjesno prihvatio da odradim, sad ću imati malo više i vremena, jer sam i penzionista. I na kraju da ne dužim. Zbija, hvala vam svima što ste ukazali povjerenje meni i svim drugim koji su izabrani danas na svoje funkcije, da se tako izrazim.
1: U proteklim minutama govorili smo o aktivnostima u Crvenom križu Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg otvorenog programa donosimo na evo naše redovne informativne emisije u kojoj donosimo najvažnije vijesti i događaje iz Gračanice, našeg kantona i Bosne i Hercegovine.

0: Dakle, donosimo aktuelne informacije, najvažnije odluke i događaje koji obilježavaju dane vikenda. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i gradu Gračanica za realizaciju ovog projekta odobrilo 75.115 maraka, dok će grad osigurati 10.000 konvertibilnih maraka iz vlastitih sredstava. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza u razvoju biljke ostavili su posljedice na ovogodišnji rod. U ZZ Gračanka su kazali teška godina za poljoprivredne proizvođače. U prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana izvještajna skupština Crvenog križa grada Gračanica, na kojoj su izabrani novi članovi. Za informativni program našeg radija govorit će Zaim Kujundžić, sekretar Crvenog križa Gračanica. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikro u Hraljama života autora glumca Admira Ćatića. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra. O svojem opširnije od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisujete proširenja obima poslovanja, tražimo odgovorne i motivisane osobe za rad na sljedećoj poziciji. Monter kalupa 5 izvršilaca. Opis poslova, priprema i montaža kalupa za betoniranje prema projektnoj dokumentaciji, zatvaranje kalupa pomoću vičanih veza, stega i zavarivanja. Demontaža kalupa i vađenje gotovih betonskih elemenata, održavanje urednosti radnog prostora i pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na gradilištu i korištenja osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Nudimo vam sigurno stabilno zaposlenje, redovna i stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, mogućnost napredovanja u okviru kompanije, rad u organizovanom sigurnom i profesionalnom radnom okruženju. Ako želite postati dio uspješnog i profesionalnog tima, pozivamo vas da se prijavite i zajedno sa nama gradite kvalitetne projekte. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica ili na mail adresu personal@sirbegovic.com. Kontakt telefon je 035

0: 800-985.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Moram ti još jednom reći,
4: hvala.
3: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Došli u našu redovnu informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti i događaje iz Gračanice našeg kantona Bosne i Hercegovine. U narednim minutama donosimo aktuelne informacije, najvažnije odluke i događaje koji obilježavaju dane vikenda. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura. Održana izvještajna skupština Crvenog križa grada Gračanice. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikra u hraljama života autora glumca Admira Čatića. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
0: Info
1: 5. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 konvertibilnih maraka. Predstavnica Ministarstva za

0: ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine. Boravila je u Gračanici povodom realizacije projekta sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području našeg grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta odobrilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatni 10.000 konvertibilnih maraka iz vlastitih sredstava. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, a rezultat je smanjen prinos. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. Uz iz Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
1: Zemljoračkoj zadruzi iz Gračanka, iz Gračanice, jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora radi, animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona koji je naš glavni proizvod za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon tu jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. avgustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Evo već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona. Što se tiče samih zemljoračkih zadruga i Gračanka, opak, mi ćemo prevazići sve probleme na neki način. Neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši kooperanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
0: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
1: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka i jest, mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja sedmog mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala, dosta se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen

0: za 30 do 40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koji se mogu krne kulture, koji se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni proizvođači samo zbrajaju štete.
2: Info 5.
1: U prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana izvještajna skupština Crvenog križa grada Gračanica, na kojoj su izabrani novi članovi. Za program našeg radija govori sekretar Zaim Kujundžić.
3: Izborna skupština gradske organizacije Crvenog križa grada Gračanica održana je danas. Na skupštini smo izvršili izbor novih članova skupštine, njih 11, mjesto do sadašnjih, inače skupština broji 33 člana. Izbor predsjednika skupštine, predsjednika predsjedništva Crvenog križa, članova predsjedništva, gdje smo izabrali 4 nova člana predsjedništva. Izbor novog nadzornog odbora, delegata u Skupštinu Tuzlanskog kantona i u Skupštinu Federalnog Crvenog križa kao i etičkog odbora. Moram da napomenem da nam je sada Skupština dobro podmlađena novim i mlađim snagama.
2: Info 5.
1: U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gražanica 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikra u hraljama života autora glumca Admira Ćatića. Fikra u hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde, priča nam glumac Admir Ćatić.
4: Ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnoge kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo, vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se, duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe. Jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji tako da mnogi su u početku mislili da ja, kada govorim ko fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, što više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu da uđe u uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Krleže je, u mojoj predstavi spominjem ga itekako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagore dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izraze i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima.
1: Kroz lik Fikri diskretno se prelama lični glumački put, priča Ćatić.
4: Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Lukotnice, nećete vjerovat, moj fikro iz Lukotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Lukotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam

0: već, kažem vam, to vozača osmislio da je, da je odatle, da, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to, je, to mu je nekako život.
1: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je gde? Imala priliku prva vidjeti.
0: To je bila dijaspora. U Minhenu sam. Da, na kraju, Enis Bešlagić mi je često, pošto sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju ovaj, koja je nam zaista napravila veliku uspjeh, čak i u Sydney igru u Opera House-u, mislim. Nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijer svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, ja stvarno jesam. I eto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhenu otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tih, iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji devetog, a evo pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK. Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
0: Pa moram im reći da će sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi se sjetili nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljni životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ovdje govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reći primjer, jeli smo nekad narodni hljeb, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljeb, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, ono kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodni, ono je za siromašni hljeb bio. Tako crni hljeb nije bio baš, ono bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
2: Izborna hronika.
1: Centralni predizborni skup SDP-a Gračanica bit će održan sutra 27. septembra sa početkom od 20 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Na skupu će biti predstavljeni kandidati na listama SDP-a BiH Gračanica, a prisutnima će se, kako je najavljeno, obratiti i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić. Organizatori očekuju dolazak članova, simpatizera i građana, a skup će biti prilika za predstavljanje kandidata i program SDP-a pred predstojeće izbore. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sinoć je održan centralni predizborni skup gradske organizacije SDA Gračanica uoči općih izbora koji će biti održani 4. oktobra. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA sa područja Gračanice za različite nivoje vlasti, kao i kandidati koji se nalaze na izbornim listama za skupštinu našeg kantona, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. U ime domaćina prisutnima se obratio Rahim Gađić, predsjednik gradske organizacije SDA Gračanica i kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo nakon 24 godine pobjedili u Gračanici i naš gradonačelnik je obnašao funkciju 2 godine. Hvala vam svima i nadam se da vas nismo sramotili. Mi idemo zajedno dalje, pred nama su veoma značajni izbori. Ovo nisu obični izbori, ovo su izbori za državu Bosnu i Hercegovinu. Tako moramo razumjeti i tako moramo prenijeti svim našim građanima na području grada Gračanice i čitave Bosne i Hercegovine. Ova nametnuta je vlada nanijela puno zla državi Bosne i Hercegovine. Mi to moramo ispraviti. Mi moramo vratiti sigurnost u Bosnu i Hercegovinu.
1: Arne Savdić i Omer Ahmetović, vijećnici u Gradskom vijeću Gračanica.
4: Želim da iskustvo koje sam stekao u Gradskom vijeću grada Gračanice prenese na kantonalni nivo i da budem glas našeg grada i naših ljudi tamo gdje se donose važne odluke. Gračanica ima vrijedne ljude, ima snažnu privredu i ogroman potencijal. Na nama je da se borimo da se taj potencijal iskoristi i da iza našeg grada ne ostanu samo riječi, nego konkretni rezultati.
5: Radili smo vodovode, radit ćemo ih ako Bog da i u narednom.

0: periodu. Gradili smo ceste, gradili smo mostove, gradili smo školske objekte, ako Bog da, radit ćemo to i u narednom periodu. Treba nam alat za rad, mi smo spremni da radimo. Dajte nam kvalitetan alat, a kvalitetan alat za nas je ogromna podrška za SDA na predstojećim izborima. Samo SDA morate glasati.
1: Selma Jukan, građanička poduzetnica.
2: Ovaj kraj ima ljude, ima znanje, ima poduzetništvo, ima radnu etiku i potencijal. Ne trebamo prihvatiti da budemo negdje sa strani. Svjedoci smo pojačanog investicijskog ciklusa vlade Tuzlanskog kantona prema gradu Gračanci. I to ne trebamo mijenjati. Također smo svjedoci amatirskih i populističkih postupaka vlade i federacije Bosne i Hercegovine. I to svakako trebamo promijeniti. Grad Gračanica i Tuzlanski kanton moraju imati svoje mjesto u ovoj zemlji. Mjesto koje mora biti vidljivije, snažnije i bolje povezano sa institucijama koje donose odluke. Moramo biti prisutni na svim nivoima vlasti u državi.
1: Selma Begović, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
2: Građani ne traže velika obećanja, traže rezultate, traže bolje uslove života, ulaganje u škole, infrastrukturu, privredu, u naše mjesne zajednice. Ali, dragi prijatelji, nije dovoljno samo graditi puteve, škole, infrastrukturu. Moramo graditi i društvo u kojem će čovjek imati osjećaj dostojanstva. Moramo čuvati dostojanstvo Bošnjaka, naš identitet, našu kulturu, vjeru i historijsko pamćenje. Naša djeca moraju znati ko su, odakle su i šta je njihova domovina.
1: Predsjednik kantonalnog odbora SDATK, nosilac liste za skupštinu našeg kantona, Šekib Umihanić, govorio je o projektima vlade.
3: Mi ovdje pokazujemo svoju ozbiljnost, profesionalnost, državotvornost. Ulažemo, budžet je negdje blizu, evo, milijardu. Kratko ću samo da prođem prema onim podacima koje sigurno znate. Krenut ću od obrazovanja. Sve ono što se tiče od malog djeteta, porodiljske naknade, besplatni udžbenici, izgradnja kampusa, opremanje svih škola. Prije par dana sam čuo našeg premijera federacije, izvinjava se tamo negdje u Tešnju, nisu mogli kupiti CT od kreditnih sredstava za Tešačku bolnicu. Mi smo uložili, vlada Tuzlanskog kantona, predvođena Strankom demokratske akcije, u UKC Tuzla posljednje tri godine 80 miliona konvertibilnih maraka.
1: Na skupu je govorio i potpredsjednik SDA i nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Muamer Zukić.
4: Mi s ponosom trebamo stati za našeg lidera. Ja znam i nas. I izdašan sam ka hvala. Nahvalio sam vas. I gdje god sam došao, hvalio sam. Ali Bakir Izetbegović je najbolji od nas. Najbolji od nas. Bakir Izetbegović vodi politiku. Vidite kakve timove imamo. Naši timovi su dokaz za nas. Dokaz za ovo što pričamo da nije šuplja priča. Sad mi Džebo je naš dokaz. Irfan Halvać je naš dokaz. I njegova vlada. Vlada Zedov kantona. Vlada Tahira Lede. Vlada Fadila Novalić su dokaz kako mi radimo. Dokaz da smo mi uspješni, da znamo, da možemo, da samo SDA može.
1: Predsjednik SDA i kandidat ove stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
5: Ako Bog da kad preuzmemo vlast, da je pred nama težak, neizvjestan mandat, jer stvari se ubrzano kotrljaju nizbrdo, a to nije lako zaustaviti. Ne padajuću ekonomiju, državu u zastoju, reformske procese u zastoju, s ovim razmahanim silama, protivnicima Bosne i Hercegovine, neće biti lako zaustaviti. Ovi koji sad brane Bosne, Bosnu i Hercegovini, dakle ovi koji su ovome času naša reprezentacija, svi to znamo, ne mogu zaustaviti ono što slijedi. Još jedan ovakav mandat, ko zna kuće slijediti, krenuti stvari u Bosni i Hercegovini. I mi to svi osjećamo i sve to znamo. Ne može Bečire, Škornaković, Trojka, Nikšić spasti Bosnu i Hercegovini.
1: Iz SDA su poručili da očekuju podršku građana i povjerenje za svoje kandidate na predstojećim izborima. Svoj politički rad usmjerit će na pitanja koja smatraju važnim za dalji razvoj Gračanice, našeg kantona i Bosne i Hercegovine.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Selo 9, Sokola 12, Sarajevo 15, Srebrenica 16, Bugojno-Livno 17, Zenica 18, Jajce Tuzla 19, Bijeljina Doboj, Prijedor, Sanski most 20, Banja Luka, Bihać, Gradačac 21, Mostar 23, Trebinje 24 i Naum 26 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, prije podnje po kotlinama Bosne, izrečne tokove, magla i niskao na oblaka. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka.

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

slušamo kratki akusti koncert Adi Šošeta. Imali ste priliku čuti pjesmu Kazna. U vremenu kada publika od izvođača traži više dobre pjesme, Adi Šoše i AL Music Band izgradili su prepoznatljivo ime zahvaljujući kvalitetnoj svirci, raznovrsnom repertuaru i energiji koju donose na svaki nastup. U nastavku Nevrijeme.

Music Band je muzički sastav sastavljen od vrhunskih muzičara predvođenim tekstopiscem, muzičarom Amilom Lojom. Na čelu benda je Adi Šošeć i vokal i komunikacija sa publikom predstavljaju zaštitni znak njihovih nastupa u nastavku Tajno moja.

Iza svakog nastupa stoji uigran tim muzičara koji veliku pažnju posvećuju živom izvođenju i kvalitetu zvuka. U nastavku Otkad nema nas.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobrodošli u našu redovnu informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti i događaje iz Gračanice našeg kantona Bosne i Hercegovine. U narednim minutama donosimo aktuelne informacije, najvažnije odluke i događaje koji obilježavaju dane vikenda. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura. Održana izvještajna skupština Crvenog križa grada Gračanica. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikra u hraljama života autora glumca Admira Ćatića. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
1: Info 8.
3: U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 konvertibilnih maraka. Predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravila je u Gračanici povodom realizacije projekta sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području našeg grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta odobrilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatni 10.000 konvertibilnih maraka iz vlastitih sredstava. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, a rezultat je smanjen prinos. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. Uz izve Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
4: Zemljeračkoj zadruzi iz Gračanka, iz Gračanice, jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora radi, animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona koji je naš glavni proizvod za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon to jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. augustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup

0: do kraja septembra mjeseca, ali već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca konjšovna. Što se tiče sami zabirački zadrug Gračanka, opak, mi ćemo prevazići sve probleme, na neki način neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši kooperanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
1: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
0: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala, dosta se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30-40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koji se mogu krne kulture, koji se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni proizvođači samo zbrajaju štete.
2: Info 8.
1: U prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana izvještajna skupština Crvenog križa grada Gračanica, na kojoj su izabrani novi članovi. Za program našeg radija govori sekretar Zaim Kujundžić.
3: Izborna skupština gradske organizacije Crvenog križa grada Gračanica održana je danas. Na skupštini smo izvršili izbor novih članova skupštine, njih 11, mjesto do sadašnji, inače skupština broji 33 člana. Izbor predsjednika skupštine, predsjednika predsjedništva Crvenog križa, članova predsjedništva, gdje smo izabrali 4 nova člana predsjedništva. Izbor novog nadzornog odbora, delegata u Skupštinu Tuzlanskog kantona i u Skupštinu Federalnog Crvenog križa kao i etičkog odbora. Moram da napomenem da nam je sada Skupština dobro podnađena novim i mlađim

0: rukama.
1: Info 8.
2: U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gražanica 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikra u hraljama života autora glumca Admira Ćatića. Fikra u hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde, priča nam glumac Admir Ćatić.
3: Ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo, vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se, duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe. Jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji, tako da mnogi su u početku mislili da ja, kada govorim ko fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, šta više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu da uđe u uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Krleže je, u mojoj predstavi spominjem ga itekako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagore dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izraze i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima.
2: Kroz lik Fikri diskretno se prelama lični glumački put priča Ćatić.
3: Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Slokotnice, nećete vjerovati, moj Fikro iz Slokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Slokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog uzača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
2: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je imala priliku prva vidjeti.
3: To je bila dijaspora. U Minhenu sam. Da, na kraju, Enis Bešlagić mi je često, sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, čak i u Sidneju igru u Opera House-u, mislim. Nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, ja stvarno jesam. I oto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhenu otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. a evo pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
2: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
3: Pa moram im reći da će se sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi se sjetili nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljni životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ovdje govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reći primjer, jeli smo nekad narodni hljebe, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebe.

0: to je sad zdravo. A mi su bili nezdravi tad, jer smo jeli, znaš, ono, kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodi, ono je za siromašni hljeb bio. Tako, crni hljeb nije bio baš, ono, bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog ratnog dana od 10 do 13 sati.
2: Izborna hronika.
1: Centralni predizborni skup SDP-a Građanica bit će održan sutra 27. septembra sa početkom od 20 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Građanici. Na skupu će biti predstavljeni kandidati na listama SDP-a BiH Građanica, a prisutnima će se, kako je najavljeno, obratiti i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić. Organizatori očekuju dolazak članova, simpatizera i građana, a skup će biti prilika za predstavljanje kandidata i program SDP-a pred predstojeće izbore. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Građanica sinoć je održan centralni predizborni skup gradske organizacije SDA Građanica uoči općih izbora koji će biti održani 4. oktobra. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA sa područja Građanice za različite nivoje vlasti, kao i kandidati koji se nalaze na izbornim listama za skupštinu našeg kantona, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. U ime domaćina prisutnima se obratio Rahim Gađić, predsjednik gradske organizacije SDA Građanica i kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo nakon 24 godine pobjedili u Gačanci i naš gradonačelnik je obnašao funkciju 2 godine. Hvala vam svima i nadam se da vas nismo sramotili. Mi idemo zajedno dalje, pred nama su veoma značajni izbori. Ovo nisu obični izbori, ovo su izbori za državu Bosnu i Hercegovinu. Tako moramo razumjeti i tako moramo prenijeti svim našim građanima na području grada Gračanci i čitave Bosne i Hercegovine. Ova nametnuta je vlada nanijela puno zla državi Bosne i Hercegovine. Mi to moramo ispraviti. Mi moramo vratiti sigurnost u Bosnu i Hercegovinu.
1: Arne Savdić i Omer Ahmetović, vijećnici u Gradskom vijeću Gračanica.
4: Želim da iskustvo koje sam stekao u Gradskom vijeću grada Gračance prenesem na kantonalni nivo i da budem glas našeg grada i naših ljudi tamo gdje se donose važne odluke. Gračanica ima vrijedne ljude, ima snažnu privredu i ogroman potencijal. Na nama je da se borimo da se taj potencijal iskoristi i da iza našeg grada ne ostanu samo riječi, nego konkretni rezultati.
5: Radili smo vodovode, radit ćemo ih ako Bog da i u narednom periodu. Gradili smo ceste, gradili smo mostove, gradili smo školske objekte, ako Bog da, radit ćemo to i u narednom periodu. Treba nam alat za rad, mi smo spremni da radimo. Dajte nam kvalitetan alat, a kvalitetan alat za nas je ogromna podrška za SDA na predstojećim izborima. Samo SDA morate glasati.
1: Selma Jukan, građanička poduzetnica.
6: Ovaj kraj ima ljude, ima znanje, ima poduzetništvo, ima radnu etiku i potencijal. Ne trebamo prihvatiti da budemo negdje sa strane. Svjedoci smo pojačanog investicijskog ciklusa vlade Tuzlanskog kantona prema gradu Gračanci i to ne trebamo mijenjati. Također smo svjedoci amatijerskih i populističkih postupaka vlade i Federacije Bosne i Hercegovine i to svakako trebamo promijeniti. Grad Gračanica i Tuzlanski kanton moraju imati svoje mjesto u ovoj zemlji. Mjesto koje mora biti vidljivije, snažnije i bolje povezano sa institucijama koje donose odluke. Moramo biti prisutni na svim nivoima vlasti u državi.
1: Selma Begović, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
7: Građani ne traže velika obećanja, traže rezultate, traže bolje uslove života, ulaganje u škole, infrastrukturu, privredu, u naše mjesne zajednice. Ali, dragi prijatelji, nije dovoljno samo graditi puteve, škole, infrastrukturu. Moramo graditi i društvo u kojem će čovjek imati osjećaj dostojanstva. Moramo čuvati dostojanstvo Bošnjaka, naš identitet, našu kulturu, vjeru i historijsko pamćenje. Naša djeca moraju znati ko su, odakle su i šta je njihova domovina.
1: Predsjednik kantonalnog odbora SDATK, nosilac liste za skupštinu našeg kantona Šekiv Umihanić, govorio je o projektima vlade.
8: Mi ovdje pokazujemo svoju ozbiljnost, profesionalnost, državotvornost. Ulažemo, budžet je negdje blizu, evo, milijardu. Kratko ću samo da prođem prema onim podacima koje sigurno znate. Krenut ću od obrazovanja. Sve ono što se tiče od malog djeteta, porodiljske naknade, besplatni udžbenici, izgradnja kampusa, opremanje svih škola. Prije par dana

0: danas sam čuo našeg premijera federacije, izvinjava se tamo negdje u Tešnju, nisu mogli kupiti CT od kreditnih sredstava za Tešačku bolnicu. Mi smo uložili, vlada Tuzlanskog kantona, predvođena Strankom demokratske akcije, u UKC Tuzla posljednje 3 godine 80 miliona konvertibilnih maraka.
1: Na skupu je govorio i potpredsjednik SDA i nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Muamer Zukić.
2: Mi s ponosom trebamo stati za našeg lidera. Ja znam i nas. I izdašan sam ga hvalio. Nahvalio sam vas. I gdje god sam došao, hvalio sam. Ali Bakir Izetbegović je najbolji od nas. Najbolji od nas. Bakir Izetbegović vodi politiku. Vidite kakve timove imamo. Naši timovi su dokaz za nas. Dokaz da ovo što pričamo da nije šuplja priča. Sad mi Džemo je naš dokaz. Irfan Halvalić je naš dokaz. I njegova vlada. Vlada Zedov kantona. Vlada Tahira Lede. Vlada Fadila Novalić su dokaz kako mi radimo. Dokaz da smo mi uspješni, da znamo, da možemo, da samo SDA može.
1: Predsjednik SDA i kandidat ove stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
3: Ako Bog da kad preuzmemo vlast, da je pred nama težak, neizvjestan mandat, jer stvari se ubrzano kotrljaju izbrdo, a to nije lako zaustaviti. Dakle, padajuću ekonomiju, državu u zastoju, reformske procese u zastoju, s ovim razmahanim silama, protivnicima Bosne i Hercegovine, neće biti lako zaustaviti. Ovi koji sad brane Bosne, Bosnu i Hercegovini, dakle ovi koji su ovome času naša reprezentacija, svi to znamo, ne mogu zaustaviti ono što slijedi. Još jedan ovakav mandat, ko zna kuće slijediti, krenuti stvari u Bosni i Hercegovini. I mi to svi osjećamo i sve to znamo. Ne može Bečirin, Škornaković, Trojka, Nikšić spasti Bosnu i Hercegovini.
1: Iz SDA su poručili da očekuju podršku građana i povjerenje za svoje kandidate na predstojićim izborima. Svoj politički rad usmjerit će na pitanja koja smatraju važnim za dalji razvoj Gračanice, našeg kantona i Bosne i Hercegovine.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Selo 9, Sokola 12, Sarajevo 15, Srebrenica 16, Bugojno-Livno 17, Zenica 18, Jajce Tuzla 19, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski most 20, Banja Luka, Bihać, Gradačac 21, Mostar 23, Trebinje 24 i Naum 26 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, prije podnje po kotlinama Bosne uz riječne tokove, magla i niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni, u Sarajevu sunčano, uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahima Čsmajlović.
4: Info 8.
1: Hvala na pažnji i povjerenju. Ostanite uz program našeg radija. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dević.
6: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni je program, drage slušateljke i slušatelji, sa nama Hana Babajić u studiju. Evo da kažem odmah da nećemo se persirati, Hana, neka ovaj razgovor bude onako topa u fini i povod je lijep. Zaista izbacila se svoju novu pjesmu, prvu, ono da kažemo, koja vjerujem i želim da te dosta, dosta dobro promoviše, da promovišeš ti Gračanicu. I eto, već jeste tebe narod dosta prihvatio, nastupaš svugdje, ali evo, prvo da kažem, dobrodošla u studiju Radio Gračanice, čestitam na pjesmi. Hvala. Pod nazivom Odlazim.
3: Odlazi.
2: Šta nam možeš o tome reći? Evo, nakon učešća u Zvijezdama Granda, da, ti si se predstavila i publici širom regiona, imala si dosta nastupa u posljednje vrijeme, imaš dosta nastupa i u tom svom periodu kada je došlo do realizacije ideje o pjesmi.
3: Ovako, prvenstveno hvala ti što si me pozvao u ovu emisiju Otvoreni program i hvala ti za svu podršku koju mi pružaš i tokom takmičenja koju si pružao, evo i sada. Što se tiče same pjesme, sve je nekako išlo spontano. Zapravo ja ni sama nisam mogla zamisliti da će se kraj, takmičenja i početak nečega novog, kao što je ova pjesma, desiti na ovakav način. Sasvim slučajno sam otišla u studio, sasvim slučajno sam poslušala par pjesama, čisto onako da imam informaciju. I eto, očigledno da Bog najbolje posloži i da ipak mi, što bi se narodski reklo, mi planiramo, Bog se smije. Ja sam možda imala neke druge planove, ali eto, na kraju je ispalo tako da sam snimila svoju prvu pjesmu i jako sam sretna zbog toga.
2: Zašto naziv Odlazi, odnosno naslov pjesme? O čemu govori pjesma?
3: Naziv pjesme je Odlazi, zapravo on odlazi, ne odlazim ja. Znaš kako, nisam ja striktno tražila tu tematiku.

0: drugih gostovanja, pa evo, drago nam je što smo počeli ako ovo prvo gostovanje, drago mi je da smo počeli iz naših studija. Hvala ti još jednom, evo, neka poruka za kraj, za naše slušateljke i slušatelje i idemo dalje.
1: Hvala ti puno što si me pozvao i hvala ti, kao što sam već i rekla, što me podržavaš i drago mi je što je ovo moja baza, da kažem, ovaj mjesto gdje sam uvijek dobro došla. Pa moja poruka za slušatelje Radio Gračanice jeste: budite zdravi, budite sretni i slušajte Hanu Babajić.
0: Hvala vam, drage slušateljke i slušatelji. Ana.

instrument s dugom tradicijom. Pri kraju ovog historijskog vremenskog perioda u razvoju gitare, sama gitara doživjela je velike promjene. Prvo je dodata šesta žica, a ne zna se kada se ovo tačno desilo. Sljedeće je bilo to da je se unaprijedila tehnologija pravljenja gitarskih žica. Do kraja 19. stoljeća gitara sa šest žica zasjenila je sve druge vrste gitara i postala najzastupljenija. Vrat na gitari postao je duži, a dio vrata gitare na kojem se svira je uzdignut i proteže se do zvučnog otvora. Gitarska polja su podijeljena i pričvršćena sa 19 metalnih graničnika, odnosno pragova, a samo tijelo gitare je uvećano. Tanje žice su pravljene od čvrstog materijala životinjskog porijekla koji su posle Drugog svjetskog rata zamjenjivane sa izdržljivijim najlonskim žicama. Baš žice su pravljene od metalnih materijala omotanih u svilena vlakna, danas pravljene od najlonskog materijala, naravno i metalnog. Pratili ste rubriku Da li ste znali? A evo, otkrili smo vam da su u Evropu gitaru donijeli Arapi, najprije u Španiju u vremenu od 8. do 13. stoljeća. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanice.

uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobrodošli u našu redovnu informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti i događaje iz građanice našeg kantona Bosne i Hercegovine. U narednim minutama donosimo aktuelne informacije, najvažnije odluke i događaje koji obilježavaju dane vikenda. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura. Održana izvještajna skupština Crvenog križa grada Gračanica. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikra u hraljama života autora glumca Admira Ćatića. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
1: Info 8.
2: U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 konvertibilnih maraka. Predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravila je u Gračanici povodom realizacije projekta sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području našeg grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta odobrilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatni 10.000 konvertibilnih maraka iz vlastitih sredstava. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, a rezultat je smanjen prinos. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. Uz izve Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
3: Zemljeračkoj zadruzi iz Gračanka, iz Gračanice, jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate,

0: bavi se u tri sektora radi, animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona koji je naš glavni proizvod za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine, ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon tu jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. avgustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Evo već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona. Što se tiče samih zabiračkih zadruga i Gračanka, opak, mi ćemo prevazići sve probleme na neki način. Neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši operanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
1: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
0: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30-40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koje se mogu krne kulture, koje se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni

0: proizvođači samo zbrajaju štete.
1: Info 8.
0: U prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana izvještajna skupština Crvenog križa grada Gračanica, na kojoj su izabrani novi članovi. Za program našeg radija govori sekretar Zaim Kujundžić.
2: Izborna skupština gradske organizacije Crvenog križa grada Gračanica održana je danas. Na skupštini smo izvršili izbor novih članova skupštine, njih 11, mjesto do sadašnji, inače skupština broji 33 člana. Izbor predsjednika skupštine, predsjednika predsjedništva Crvenog križa, članova predsjedništva, gdje smo izabrali 4 nova člana predsjedništva. Izbor novog nadzornog odbora, delegata u Skupštinu Tuzlanskog kantona i u Skupštinu Federalnog Crvenog križa, kao i etičkog odbora. Moram da napomenem da nam je sada Skupština dobro podmlađena novim i mlađim snagama.
1: Info 8.
0: U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gražanica 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikra u hraljama života autora glumca Admira Ćatića. Fikra u hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde, priča nam glumac Admir Ćatić.
3: Ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo, vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se, duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe, jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni koji, tako da mnogi su u početku misle da ja kada govorim ko fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, šta više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu da uđe u uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Krleža je, u mojoj predstavi spominjem ga i tekako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagorja dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izrazi i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima.
0: Kroz lik Fikri diskretno se prelama lični glumački put priča Ćatić.
3: Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Klokotnice, nećete vjerovati, moj Fikro iz Klokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Klokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog uzača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
0: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je imala priliku prva vidjeti.
3: To je bila dijaspora. U Minhenu sam, da. Na kraju, Enis Bešlagić mi je često, pošto sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, evo, čak i u Sydney igru u Opera House-u, mislim. Nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radi, manjo, stvarno jesam. I oto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhenu otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igrao

0: igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. A evo, pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano. Okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
0: Pa moram im reći da će se sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi sjetali nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljniji životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ovdje govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reću primjer, jeli smo nekad narodni hljebe, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebe, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodin, za siromašni hljeb bio. Tako, crni hljeb nije bio baš, bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog ratnog dana od 10 do 13 sati.
2: Izborna hronika.
1: Centralni predizborni skup SDP-a Gračanica bit će održan sutra 27. septembra sa početkom od 20 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Na skupu će biti predstavljeni kandidati na listama SDP-a BiH Gračanica, a prisutnima će se, kako je najavljeno, obratiti i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić. Organizatori očekuju dolazak članova, simpatizera i građana, a skup će biti prilika za predstavljanje kandidata i program SDP-a pred predstojeće izbore. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sinoć je održan centralni predizborni skup gradske organizacije SDA Gračanica uoči općih izbora koji će biti održani 4. oktobra. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA sa područja Gračanice za različite nivoje vlasti, kao i kandidati koji se nalaze na izbornim listama za skupštinu našeg kantona, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. U ime domaćina prisutnima se obratio Rahim Gađić, predsjednik gradske organizacije SDA Gračanica i kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo nakon 24 godine pobjedili u Gračanici i nad gradonačelnik, evo obnaša funkciju 2 godine. Hvala vam svima i nadam se da vas nismo sramotili. Mi idemo zajedno dalje, pred nama su veoma značajni izbori. Ovo nisu obični izbori, ovo su izbori za državu Bosnu i Hercegovinu. Tako moramo razumjeti i tako moramo prenijeti svim našim građanima na području grada Gračanici i čitave Bosne i Hercegovine. Ova nametnuta je vlada nanijela puno zla državi Bosne i Hercegovine. Mi to moramo ispraviti. Mi moramo vratiti sigurnost u Bosnu i Hercegovinu.
1: Arne Savdić i Omer Ahmetović, vijećnici u Gradskom vijeću Gračanica.
4: Želim da iskustvo koje sam stekao u Gradskom vijeću grada Gračanice prenese na kantonalni nivo i da budem glas našeg grada i naših ljudi tamo gdje se donose važne odluke. Gračanica ima vrijedne ljude, ima snažnu privredu i ogroman potencijal. Na nama je da se borimo da se taj potencijal iskoristi i da iza našeg grada ne ostanu samo riječi, nego konkretni rezultati.
5: Radili smo vodovode, radit ćemo ih ako Bog da i u narednom periodu. Gradili smo ceste, gradili smo mostove, gradili smo školske objekte, ako Bog da, radit ćemo to i u narednom periodu. Treba nam alat za rad, mi smo spremni da radimo. Dajte nam kvalitetan alat, a kvalitetan alat za nas je ogromna podrška za SDA na predstojećim izborima. Samo SDA morate glasati.
1: Selma Jukan, građanička poduzetnica.
6: Ovaj kraj ima ljude, ima znanje, ima poduzetništvo, ima radnu etiku i potencijal. Ne trebamo prihvatiti da budemo negdje sa strani. Svjedoci smo pojačanog investicijskog ciklusa vlade Tuzlanskog kantona prema gradu Gračanici i to ne trebamo mijenjati. Također smo svjedoci amatijerskih i populističkih postupaka vlade Federacije Bosne i Hercegovine i to svakako trebamo promijeniti. Grad Gračanica i Tuzlanski kanton moraju imati svoje mjesto u ovoj zemlji. Mjesto koje mora biti vidljivije, snažnije i bolje povezano sa institucijama koje donose odluke. Moramo biti prisutni na svim nivoima vlasti u državi.
1: Selma Begović, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
6: Građani ne traže velika obećanja, traže rezultate, traže

0: bolje uslove života, ulaganje u škole, infrastrukturu, privredu, u naše mjesne zajednice. Ali, dragi prijatelji, nije dovoljno samo graditi puteve, škole, infrastrukturu. Moramo graditi i društvo u kojem će čovjek imati osjećaj dostojanstva. Moramo čuvati dostojanstvo Bošnjaka, naš identitet, našu kulturu, vjeru i historijsko pamćenje. Naša djeca moraju znati ko su, odakle su i šta je njihova domovina.
1: Predsjednik kantonalnog odbora SDATK, nosilac liste za skupštinu našeg kantona, Šekib Umihanić, govorio je o projektima vlade.
2: Mi ovdje pokazujemo svoju ozbiljnost, profesionalnost, državotvornost. Ulažemo, budžet je negdje blizu, evo, milijardu. Kratko ću samo da prođem prema onim podacima koje sigurno znate. Krenut ću od obrazovanja. Sve ono što se tiče od malog djeteta, porodiljske naknade, besplatni udžbenici, izgradnja kampusa, opremanje svih škola. Prije par dana sam čuo našeg premijera federacije, izvinjava se tamo negdje u Tešnju, nisu mogli kupiti CT od kreditnih sredstava za tešačku bolnicu. Mi smo uložili, vlada Tuzlanskog kantona, predvođena Strankom demokratske akcije, UKC Tuzla posljednje 3 godine 80 miliona konvertibilnih maraka.
1: Na skupu je govorio i potpredsjednik SDA i nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Muamer Zukić.
3: Mi s ponosom trebamo stati za našeg lidera. Ja znam i nas. I izdašan sam ga hvalio. Nahvalio sam vas. I gdje god sam došao, hvalio sam. Ali Bakir Izetbegović je najbolji od nas. Najbolji od nas. Bakir Izetbegović vodi politiku. Vidite kakve timove imamo. Naši timovi su dokaz za nas. Dokaz za ovo što pričamo da nije šuplja priča. Sad mi Džebo je naš dokaz. Irfan Halvać je naš dokaz. I njegova vlada, vlada Zedov kantona, vlada Tahira Lede, vlada Fadila Novalića su dokaz kako mi radimo. Dokaz da smo mi uspješni, da znamo, da možemo, da samo SDA može.
1: Predsjednik SDA i kandidat ove stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
4: Ako Bog da kad preuzmemo vlast, da je pred nama težak, neizvjestan mandat. Jer stvari se ubrzano kotrljaju izbrdovi, a to nije lako zaustaviti. Ne padajuću ekonomiju, državu u zastoju, reformske procese u zastoju, s ovim razmahanim silama, protivnicima Bosne i Hercegovine, neće biti lako zaustaviti. Ovi koji sad brane Bosne, Bosnu i Hercegovinu, dakle ovi koji su ovome času naša reprezentacija, svi to znamo, ne mogu zaustaviti ono što slijedi. Još jedan ovakav mandat, ko zna kud će krenuti stvari u Bosni i Hercegovini. I mi to svi osjećamo i svi to znamo. Ne može Bečirin, Škornaković, Trojka, Nikšić spasti Bosnu i Hercegovinu.
1: Iz SDA su poručili da očekuju podršku građana i povjerenje za svoje kandidate na predstojićim izborima. Svoj politički rad usmjerit će na pitanja koja smatraju važnim za dalji razvoj Gračanice, našeg kantona i Bosne i Hercegovine.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 9, Sokola 12, Sarajevo 15, Srebrenica 16, Bogojno-Livno 17, Zenica 18, Jajce Tuzla 19, Bijeljina Doboj, Prijedor, Sanski most 20, Banja Luka, Bihač, Gradačac 21, Mostar 23, Trebinje 24 i Naum 26 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, prije podnje po kotlinama Bosne, izriječne tokove, magle i niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni, u Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačmajlović.
5: Info 8.
1: Hvala na pažnji i povjerenju. Ostanite uz program našeg radija. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dević.
7: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.
8: S ovom pjesmom je sve nekako započelo i ova pjesma ima posebno mjesto u mome srcu.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

za čas se pomrači. Prodaje zlato za bakar, minut slave pa

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.